Notizie marici, o vite nate pe din dorie, o sigură sara nu scugniți. Avi mă ragionă si navi mă doar te ce fane salte prejudiție. Adolescente se levă no coră si vă s-a namorână. Ia si dișană nu